0: Ehkä se on kaloturada.
1: That we living in. Gotta keep it heads up high. Can't be giving in.
0: Musiikka päälaran iin.